0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder i Københavns Kommune. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tornby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tornby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tornby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedszonen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedszonen, så kan man finde det på Tornby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shifts, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet

0: fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrup Gård-samlingen. Derudover har Morten Schelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparrets bolig i Frederik den 8.'s palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrup Gård-samlingen på Kastrupvej 399. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 grader varme.
1: Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mane her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan the Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11.

så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. I 1926 bestod Tårnbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når larmen lød, var der hverken radioer eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet ved kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, her, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tårnby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tårnby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier. Der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet med blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen er særligt sårbare borgere i 2 bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende, og bidrage til at skabe sammenhæng i mødet med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var det mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de 3 sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek.

Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tornby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16.

Og i denne time her skal vi udelukkende lytte til musik med Jensens Jazz Serenaders eller Jensens New Orleans Jazz Band. Det afhænger lidt af, hvordan bandet er sammensat. Det er alt fra trio til en syvmandsgruppe, afhængigt af, hvad kunderne bestiller, når de skal ud og optræde. Men der er lavet en række CD'er gennem årene med en masse god musik, både med trioen og med New Orleans Jazz Bandet. Vi starter faktisk helt tilbage i 1996 med et, der hedder Jensens New Orleans Band i Tribute to Kit Thomas. Og der har vi Lasse Konke på trompet, Niels Østergaard på trombone, Kurt Jensen, orkesterlederen på klarinet og tenor sax, afhængigt af, hvad det er for nogle melodier, der bliver spillet. Aril Holm er med på banjo, Dan Hilfling på trommer, Nanne Jernstråle på bas og Jan Feldhusen på piano. Vi skal have en gang Laughing Samba med orkestret.

Vi var i 1996 med Jensens New Orleans Band og engang Laughing Samba. Så skal vi bringe et par år frem, hvor i 1998 er der lavet endnu en CD med bandet, men det ser lidt anderledes ud nu, for på banjo har man nu fået datteren Nina Jernstråle med, og det er jo moren Nan Jernstråle, der sætter sig bassen, og faren Kurt Jensen er klarinet og sax. Stadigvæk med Lasse Konke på trompeter og Niels Østergaard på bassun, og så er Jens Berghild med på trommer i den her indspilning af Cats Got Kittens, og nu er Nina kommet med, som sagt, på banjo, men det er også hende, der synger. Og det er jo den trio, som jeg også nævnte i starten, at man bare kalder Jensens Jazz Serenaders. Men vi tager lige en god gang musik her med den her kat, der får killinger.

Catscott Kittens her med Jensens New Orleans Band fra 1998. Vi skal have fat i trioen, som jeg nævnte før, og det er jo Nan Jernstråle på bas, Nina Jernstråle på banjo og vokal, og Kurt Jensen på tenor sax. Og i år 2000 har de udgivet en CD med titlen Jazz Classics and Evergreens. Og det er 17 herlige numre med trioen, og jeg har valgt et af dem, Always.

Det var Nina Jernstrone, der sang på nummeret Always her med Jensens Jazz Serenaders med trioen. Trioen er nu udvidet lidt igen. Nu er vi på 5 musikere. Vi har fået en engelsk gæstesolist med på klarinet, Brian Carrick, og så har vi fået Erik Van Hansen med på piano. Og så har de 5 musikere øvrigt stillet sat sig til rette i Asminderød Kirke i Fredensborg den 6. marts 2003. Og til en kirkekoncert, der er det jo helt normalt, at man spiller en række af de mere religiøse melodier, som jo stammer fra de sorte kirker i New Orleans. En af dem, som er med i repertoiret fra denne her koncert i Asminderød Kirke, den hedder How Great Thou Art.

0: bless you.
1: Ja, der var stort bifald fra publikum i den helt udsolgte Asminderød Kirke her i marts 2003. Den næste CD, jeg har fundet frem, den er også med Jensens Jazz Serenaders, og det er lidt den samme besætning, som vi lige hørte i kirken, bortset fra, at Brian Carrick er rejst hjem til England, så er det stadig Erik Van Hansen på piano, Nina Jernstråle på banjo og vokal, Nan Jernstråle på bas og Kurt Jensen enten klarinet eller saxofon. Og titlen på denne her CD har fået, eller hedder On a Coconut Island. Så jeg tænker, at det vil være praktisk at tage titelnummeret. Værsgo til Jensens Jazz Serenaders.

Efter den lille pause er jeg, Ole Holte, nu tilbage ved mikrofonen, for at vi kan fortsætte med noget mere musik med Jensens Jazz Serenaders. Og denne gang skal vi en tur til Keswick Jazz Festival i England, og der har orkestret også allieret sig med et par ekstra musikere. Brian Carey har vi mødt før, han er med igen. Kurt Jensen selv selvfølgelig på sin klarinet og tenorsax. Så har de fået Eddie Brunner med på trompet, Nanny Jernstråle på banjo og Nanny Jernstråle på bas, og så har de fået trommeslager Ronald Andersen med. Og ved denne her festival i Keswick, der skal vi lytte til orkestrets version af Down by the Riverside.

Ja, vi var med Jensen's Jazz Serenaders i selskab med blandt andet Brian Carrick og Eddie Bruner til Keswick Jazz Festival i maj 2004 i det engelske. Og fra England hopper vi en tur hjem til Humlebæk i familiens private bolig, hvor man har lavet en CD i februar 2009, også med orkestret. Men det er så med Nina Jernstråle, Nanni Jernstråle, Kurt Jensen og så Erling Rasmussen. Og en af de melodier, som Nina ofte bliver bedt om at synge, når orkestret er ude at optræde, det er det gamle Willie Nelson-nummer, også meget kendt med Patsy Cline. Nummeret hedder Crazy.

Ja, Crazy her med Jensens Jazz Serenaders. Som sagt, direkte fra deres bolig i Humlebæk i 2009. Men ja, vi skal ud i den store verden igen, fordi nu skal vi til jazztræf i Karlshorst i Berlin. En livekoncert, hvor Jensens New Orleans Jazzband er taget derned. Nina Jernstråle, Nanni Jernstråle, Kurt Jensen, Erling Rasmussen. Og så har de fået selskab af Jan Hauge Strebel, en tysk bassonspiller, som er med til koncerten i Berlin. Og fra koncerten har jeg valgt, at vi skal lytte til en indspilning af You Call Everybody Darling.

Vi var til jazztræf i Karlshorst i Berlin med Jensens Nordlins Band her i 2000 og hvad var det jeg sagde det var 2013, ja. Og så hopper vi derfra videre en tur til Sverige til Mullsjö Jazz Festival, og det var i 2016, nærmere bestemt den 19. august, at orkestret spillede der. Der har de igen fået svenske Hans Ingenstam med på trombone. Det kunne være Hans, der har fået skaffet dem jobbet i Mullsjö, det ved jeg ikke. Og ellers er Erling Rasmussen på piano, Nan Ehrenstråle på bas, Nina Ehrenstråle på banjo og Kurt Jensen på klarinet og sax. Vi skal lytte til indspilning af Mack the Knife.

Ja, vi forlader her Jensens Jazzsevenators i Mjulsø med deres udgave af den her herlige Mac the Knife. Vi skal nemlig til at lukke og slukke for programmet, og orkestret blev så faktisk markant ændret, fordi kort efter denne her optagelse i 16, der døde Kurt Jensen og blev erstattet af Ole Olsen, som man hentede fra, som tidligere bassist hedder det, i Papa Bues Orkester. Men her er han gået over til klarinet og sax, ligesom Kurt Jensen var det. Og på bølgen i Ålsgaard i 2022 med Nina Jernstråle, Erik Hansen, Van Hansen og på basun, og så har vi taget fløjt på trommer, Nan Jernstråle på bas og Ole Olsen så på klarinet og sax, der får vi en god gang goodie goodie, og med den fortsat god fornøjelse her på din lokale radiostation. Ja.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Morgenkvisten er programmet til din weekendmorgen, fyldt med god blandet musik. Amager Radio 103,4 hver dag fra klokken 6. Blandet populær musik, lokalstof og nyheder

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune. For fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende. For fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man

Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, der borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet. Altså, at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Kan man forbedre luftkvaliteten i en lufthavn med filtre, der fanger forurening fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af og åbner derfor CPH Airlab, et laboratorium midt i den travle flytrafik. Her skal man undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier fungerer i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år arbejdet målrettet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk ladede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt det, vi tester, er udviklet til helt andre brancher. Derfor er Airlabet så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødningen i lufthavnen i drift. Det siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavnens innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halker Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne. Også uden, at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.

Velkommen til Softteam på Amager Radio. Vi sender på 103,4. Din helt egen ø-radio. Denne her Softteam, den er proppet med det lækreste musik, taget direkte fra 60-årtiden. Velkommen til

Du er landet lige i softteamen her hos os på Amager Radio på 103,4. I denne her time, der spiller vi lækre 60'er hits. Vi hiver dig nogle årtier tilbage i tiden og præsenterer nogle af alle de gode gamle fra Memory Lane.

0: lytter til Tjartje.
1: Lejseres karna, håber du ved, hvad du laver. Lid kan være hårdt nogle gange. Husk at rejse dig, når du falder. Alle de tider, der var stram. Kun de tætte, når du tæller. Giv en finger, de tager arm. Kom familien, ingen venner.

Gilly, han er ude med et spritnyt album, der hedder Verden er din, og det album, det kommer altså i den grad til at præge hitlisterne i denne udgave. Vi fik Gilly ind på plads nummer 20, med netop et nummer fra hans nye album, Verden er din, på plads nummer 20 af den danske tracktopliste, og det er jo hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Der fik du ham ind sammen med Gusso her på nummeret Verden er din freestyle. Plads nummer 19, den går til en, der også var her sidste uge. Den var nummer 5 i sidste uge. Den har været i alt 4 uger på listen, og den bedste placering, den har haft indtil videre på listen, det er en 4. plads. Men nu er den altså nede på nummer 19. Det er The Minds of 99 og deres nyeste 9 mm. Lad os

99 indtager altså denne uges plads nummer 19 på den danske track-topliste. Her er plads nummer 18, Christoffer. Du ved, ham der med gitaren.

Ham med gitaren, det var Christoffer på plads nummer 18 af den danske tracktopliste i denne uge. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark. Og på plads nummer 17 af den hitliste, der finder vi Gullimund sammen med Savers. De har været her 50 uger efterhånden med nummeret Ved Du Noget. Og på plads nummer 16, så er der mere nyt for Dillys nyeste album, Verden er din. Nummer den her gang er Vinden Blæser. Og endnu mere cheerleader fra hans nyeste album på plads nummer 15, En Som Dig. Og så er der Lamim, der indtager plads nummer 14 med Hold Mit Tempo. Og så er der mere nyt for Jirli på plads nummer 13 for hans nyeste album. Denne gang er det Korte Inglis. Både nummer 13, 15 og 16 er altså nye på listen i denne uge. Og det er nummer for Jirlis album. Og vi er slet ikke færdige med det album nu. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Nu skal vi til plads nummer 12. Her kommer sidste uges fjerde plads. Det er Annika. Og hendes nyeste single, der hedder Desperado.

Annika må altså en tur ned på plads nummer 12 af listen denne uge, sidste uges 4. plads med nummeret Desperado. På plads nummer 11 og plads nummer 10 er der mere nyt fra Jillys nyeste album. Plads nummer 11, det er nummeret Casio, mens det er nummeret Let's Go. Let's Go hedder den på plads nummer 10. Christoffer, han ringer om natten på plads nummer 9, og så er der igen tre nyheder i træk fra Jillys nyeste album. Ja, det er jo helt vildt. Plads nummer 8, Cabaret. Plads nummer 7, Lille Hjerte. Og plads nummer 6, Ikke Slip, i øvrigt sammen med Mille. Og min sanden ikke, der er en nyhed mere for Jillys album på plads nummer 5, Monaco. Det her, det er plads nummer 4.

nyeste singleudspil fra Christoffer, det var den, du netop har lagt øre til. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Sidste uges anden plads her på listen, den var 2 pladser ned af listen til denne uges 4. plads. Men det bliver endnu værre endnu her på plads nummer 3, for her kommer sidste uges 1. plads. Og det er Kundo med nummeret Shenmado.

0: Nej, sidste uge var Kundo nummer 1 på listen med det her nummer, Shenmaru. Nu må han altså 2 pladser ned ad listen til denne uges 3. plads. Og hvad er det så, der er sket i toppen af listen, siden alle de her lige numre, de må rasle lidt ned af listen? Ah, måske har du gættet det, fordi det er jo Jilly og hans nyeste album, Verden er din, der i den grad præger hitlisterne, også den danske track-topliste i denne uge. Plads nummer 2, ja, der er endnu et nyt nummer fra Jillys nyeste album, denne her gang sammen med D1MA-nummeret Falder fra månen. Den skal vi ikke høre lige nu, fordi at, jeg må altså som sagt kun spille 3 numre med den samme kunstner i løbet af denne her udsendelse. Og det loft, det rammer vi. Plads nummer 1. Ny direkte ind på førstepladsen af listen.
1: Nummer 1.
0: Jamen det er der også Jilly fra hans nyeste album. Her er enighedernummeret.

direkte ind på førstepladsen, som det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket. Nummer for Chilis nyeste album, Verden er din. Her fik du nummeret Her er det. I øvrigt et nummer, hvor han har Hans Philip med på vokal også. Og det er altså det nummer, der bliver streamet og downloadet allermest i Danmark netop nu. Derfor ligger den nummer 1 på den danske tracktopliste. Jo jo, kom ikke at sige, at Gilly han ikke præger den her hitliste i denne uge. Shotcheck med Alex Hansen. Nu skal vi over på den danske albumhitliste og se, hvad det er for nogle albums, der sælger allerbedst i øjeblikket. Plads nummer 20, den går til Olivia Rodrigo.

Det er Olivia Rodrigo, der indtager denne uges plads nummer 20 på den danske albumhitliste. Hitlisten, der dækker de mest solgte album i Danmark netop nu. Det gør hun med hendes nyeste album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En lang titel, ikke sandt? Men derfra der fik du nummeret, der hedder Stupid Song, og den synes jeg faktisk slet ikke var så dum endda. Nu skal vi til plads nummer 19, og lidt ned i tempo skal vi her med Trine Terkelsen og albumet Drømmenes Land. Her skal du få historien om Puff, den magiske drage.

Ej, der kom vi da bestemt noget ned i tempo. Det her, det var historien om Puff the Magic Dragon, eller Puff den Magiske Drage, som den hedder på dansk, med Trine Terkelsen fra hendes album Drømmenes Land. Den er nummer 19 i den her uge, den var nummer 13 sidste uge, den har været her 61 uger på listen efterhånden. Det er meget godt gået, ingen tvivl om det. Plads nummer 18, den går til D1MA og hans evigt og altid album, og den har altså været her 136 uger. Ja, ja, hvorfor ikke? Det her, det er plads nummer 17. Michael Jackson og hans Thriller-album. Den har været 50 uger, altså 2 uger mere, så har den været her i et helt år i denne her omgang, fordi den har været her før for længe siden. Her skal du få verdens bedste popnummer. Det hedder Billie Jean.

Det engang af Michael Jackson, han udsendte et Thriller-albummet, et af de mest solgte albums i verden nogensinde. Og derfra fik du det, som mange betegner som verdens bedste popsang, det hedder Billie Jean. Albummet her, der har været 50 uger på listen i denne omgang, fordi det har selvfølgelig været inde på listerne før. Og så er det jo fået sin renaissance igen i forbindelse med den her nye Michael-film, der kom i foråret. Plads nummer 16 på den danske albumliste denne uge går til Billy James og Jilly med Kenny-albummet, mens det er Anton Westerlind, der tager sig plads nummer 15 med albumet Bag Gardinerne. Nu skal vi lægge øre til Olivia Dean fra albumet The Art of Loving her på plads nummer 14. Derfra skal du få nummeret, der hedder So Easy to Fall in Love.

The Art of Loving hedder albumet, vi finder på plads nummer 14 for Olivia Dean, og derfra der fik du nummeret So Easy to Fall in Love. Og så er der børnemusik på plads nummer 13 af den danske albumhitliste. Det er nemlig Minijang og Minijang musikalbumet, der ligger der. Cassie indtager plads nummer 12, men så kom i morgen. Og nu skal vi til plads nummer 11 og have danske Mili og hendes nyeste album, der hedder Overlever. Derfra der skal du få et nummer, der hedder Hader ikke mig selv. Sammen med dig.

Mille med nummeret Hader ikke mig selv sammen med dig. Det stammer fra hendes album Overlever, som vi finder på plads nummer 11 af den danske albumliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 10 finder Anton Westerlind og hans God Aften album. Det her det er plads nummer 9, alderspræsidenten på listen, Lucas Graham, The Blue Album. Her skal vi have noget, der hedder Hey Yo.

Det Blue Album for Lucas Graham, ja, det sætter altså rekorder hver evig eneste gang, vi har den danske albumhitliste. Og det gør det også i den her uge. 570 uger på listen, og stadigvæk inde i top 10. Den er på 9. pladsen i denne uge. Det er helt fantastisk. Det er mere end 11 år, det her album har ligget på listen. 22 uger er blevet til på førstepladsen af listen, og 18 gange platin har det her album solgt. Ja, så har vi ligesom forsat det i relief. Og så kan det være, du sidder der og spørger, jamen, hvad med det der spritnye album, som Lucas Graham netop har udsendt, og som egentlig gik direkte ind på førstepladsen for 6 uger siden? Ja, ja, det er sådan set stadigvæk. Det er bare ikke top 20, det ligger på pladsnummer, hold nu fast, pladsnummer 35 nu. Der er vist ingen tvivl om, at Lucas Graham har meget mere end svært ved at følge op på det der The Blue Album helt tilbage fra 2015. Men det var altså også et helt fantastisk album. Plads nummer 8, den går til Artie Artie og Den Lange Vej. Og plads nummer 7, der skal vi have en nyhed på listen i denne uge. Og endelig, skal jeg sige, ikke fordi jeg har noget imod Gilly, men endelig en nyhed, der ikke har noget med Gilly at gøre. Vi havde jo masser af nyheder på den danske tracktopliste, men det var alle sammen nummer fra Gillys nyeste album. Her skal du få en nyhed fra Barcelona, altså den danske duo Barcelona. De er ude med et spritnyt album, der hedder Tag Min Hånd, Så Slipper Vi. Og derfra skal du få det her nummer, der hedder Udsving.

0: snake.
1: Den danske duo Barcelona er ude med et spritnyt album, der hedder Tag min hånd, så slipper vi. Og det er det album, som er en nyhed på plads nummer 7 af den danske albumhitliste i denne uge. Du fik et nummer derfra, der hedder Udsving. Plads nummer 6, den går til Trine Terkelsen og hendes Drømmenes Land 2. Nu skal vi til plads nummer 5, et album, der har været 73 uger efterhånden. Vi snakker om danske Annika og hendes første soloalbum, det album, der hed AW. Og derfra, der skal du få noget, der hedder Der er så meget, jeg ikke fortæller.

Ja, hun har en skøn stemme, hende her, Annika. Uanset om det er de mere stille numre, som det her det var, eller dem, der er mere gang i. AW ligger på plads nummer 5. Nu er det den britiske sangerinde, Sina Spiro.

Den britiske sangerinde Sienna Spiro og hendes Visitor-album, det er det album, vi finder på plads nummer 4 af den danske albumhitliste. Der var det jo også i sidste uge. Du fik et nummer derfra, der hed Great Expectation. Plads nummer 3, den går til Lamim, som var nummer 2 på listen i sidste uge med hans nyeste album Wavy. Og nu på plads nummer 2, der skal vi lige høre til sidste uges første plads. Og det er Apaka og deres Vild Ungdom-album, der var nummer 1 i sidste uge, men nu må den altså nøjes med andenpladsen. Herfra, Flue i et spind.

Blue i et spil fra Apakas Vild Ungdom-album, og det er det album, der ligger på plads nummer 2 af den danske albumhitliste i denne uge. Det var nummer 1 i sidste uge, og det har i alt haft 30 uger på listen nu.

0: lytter til Chartek.
1: Det er præcis, hvad du gør, du lytter til Chartek. Og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal kigge på den danske Airplay-hitliste. Hvad er det for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu? Men vi skal jo selvfølgelig lige have afsløret, hvad det er for et album, der er på førstepladsen af den danske album-hitliste. Og det er ikke bare et album, det er faktisk en nyhed direkte ind på førstepladsen. Du har måske gættet det der for et album.
0: And now, this week's number one.
1: Jamen, det er det nye album for Jilly. Det, der hedder Verden er din, som render direkte ind på førstepladsen af listen. Her skal du få nummeret Falder fra månen, sammen med D-E-M-A.

0: her.
1: Chillys nyeste album, Verden er din, det stryger altså direkte ind på førstepladsen af den danske albumhitliste, som det bedst sælgende album netop nu. Du fik et nummer derfra, der hedder Falder fra månen, i øvrigt et nummer, hvor han har vokalhjælp fra rapperen D1MA. Jo, der er ingen tvivl om, at Chillys nyeste album, det i den grad præger hitlisterne i denne her uge.
2: Shotcheck med Alex Hansen.
1: Det er blevet tid til, at vi skal kigge på de 10 øverste placeringer på den danske Airplay-hitliste, som det ser ud helt aktuelt. Her kommer plads nummer 10.

Og efter vi fik Rasmus Seebach med Springer på plads nummer 10 i bag, nummer han øvrigt lavet sammen med bandet Søn, så fik vi Stella Lefty her på plads nummer 9 med Boston.

Sæt det fri fra Malte Ebert indtager altså denne uges 8. plads på den danske Airplay-liste. Og han bliver afløst af ingen ringere end Aria Grande. Og nummeret Helt

0: tilbage.
1: Og efter vi havde haft Ariana Grande på plads nummer 7 med nummeret Hate What I Made You Love Me, ja, så glæder vi altså lige så stille og roligt over i Rune Rask og alle hans kompagnoner i form af Hamdenberg, gruppen Blæst, svenske Adam og Back to Back i nyindspillingen af nummeret En som dig. Den var på plads nummer 6 i denne uge. Den var nummer 2 i sidste uge, så den ryger lige 4 pladser ned ad listen. Til gengæld på plads nummer 5, der går der godt nok noget frem af listen for Cat's Eye, pigegruppen Cat's Eye. De var uden for top 10 i sidste uge på plads nummer 11. De har kun været her 2 uger, så det var en nyhed i sidste uge. Her kommer de nu på plads nummer 5, 6 pladser frem af listen med nummeret Animal.

nyeste udspil fra Albert Heath sammen med Darlene. Det er den her, der hedder Et lille hus i Jylland. Og den går frem ad listen. Den var nummer 5 i sidste uge, nu den på denne uges 4. plads. Vi skal til denne uges 3. plads, og her får vi faktisk en nyhed, ugens højst placerede nyhed, på den danske Airplay-liste i denne uge. Det er nemlig Bav, der springer direkte ind på plads nummer 3 med nummeret Hvem er det, der græder nu?

0: der græder nu?
1: Hvem er det, der græder nu, spurgte Berg på plads nummer 3 af den danske R-playliste. Og det var en nyhed direkte ind på plads nummer 3 af listen i denne uge. Plads nummer 2, den byder os på sidste uges førsteplads. Her kommer Scarlet Pleasure sammen med Sharma i nummeret Wide Awake.

0: Sidste uges førsteplads, denne uges andenplads, det var Scarlet Pleasure og deres nyeste Wide Awake, nummer de øvrigt har lavet i samarbejde med sangerinden Sharma. Men hvad er det så for nummer, der indtager førstepladsen i stedet for Scarlet Pleasure i denne uge? Hvad er det for nummer, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu? Det skal du få svaret på her.
1: Nummer 1.

0: fortælle mig ikke.
1: Det er altså Christoffer, der nu stryger helt til tops på den danske R-playliste. Han var nummer 4 i sidste uge med det her nummer, Ringer om natten. Men nu ligger der altså nummer 1 på den danske R-play-hitliste.
2: Ugens landeplag.
1: Ugens landeplag denne gang tager sin tur til Østrig for at se, hvad der topper hitlisterne der i øjeblikket. Og det er debutudspillet for det alternative rockband Temple City. Her skal du få nummeret Self-Aware.

0: så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen, men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: For præcis 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, der var det Chainsmokers, der toppede hitlisterne med nummeret Closer.

for præcis 10 år siden i 2016. Der var der altså Chainsmokers, der toppede de internationale hitlister med det her nummer Closer. I øvrigt et nummer, hvor de havde Halsey med på vokalet også. Så vil jeg have sprunget 20 år tilbage i tiden, til 2006. Dengang var det gruppen Seasonal Sisters, der toppede hitlisterne med nummeret I Don't Feel Like Dancing.

det er et fedt nummer, det her, fra Scissorys Sisters, og nummeret I Don't Feel Like Dancing. Det er 20 år gammel, det toppede hitlisterne i 2006. Så er vi gået tilbage til 1996, for 30 år siden, altså på den anden side af årtusindskiftet. Dengang, der var det ingen ringere end Peter Andre, der toppede hitlisterne med det her nummer, Flavor.

er ham Peter Andre. Han var et stort navn for 30 år siden i 1996, hvor han blandt andet toppede hele med det her nummer Flavor. Nu er vi 40 år tilbage til 1986, og dengang der var der altså The Common Art, der toppede hitlisterne. Det kunne det med det her nummer, der hedder Don't Leave Me.

det er 30, nej, det er 40 år siden, at The Common Arts, de toppede hitlisterne med den nummer Don't Leave Me This Way i 1986. Nu er vi drejet gashåndtaget helt i bund, 50 år tilbage i tiden, 1976. Og ja, du kan sikkert godt høre det. Det er ABBA og deres mega hit Dancing Queen.

Denne udgave af Tidsmaskinen byder på Chainsmokers, Sister Sisters og Peter Andre og The Communards. Og her sidst, men absolut ikke mindst, ABBA.

Danske Anders Hornshøj, han er faktisk mest kendt for at synge på netop dansk. Men nu har han altså udgivet et engelsksproget nummer, der hedder Caught in a Hurricane, og den har vi valgt til ugens Spotlight.

Og hermed er Chartcheck-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartcheck-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

Show a picture on the... Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz. Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

0: Vi fik musik her fra Stevie Wonder og nummeret, der hedder Higher Ground, som førte os tilbage til 1973, hvor han hittede ganske stort med det på hitlisterne. Og Stevie Wonder er jo en af dem, som har været ind over en lang række store Motowns hits tilbage i tiden og har lavet rigtig meget soul R&B musik. Og selvom han er blind, så har han faktisk klaret sig rigtig, rigtig flot i musikbranchen. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik for 3 årtier her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen og din vært frem mod et timeskift.
1: Musik for 3 år 10.

Hun er kendt under navnet Sanne Salomonsen, men bliver også kaldt Danmarks rockmammer. Her var tilbage til 1989 hentet fra albummet, der bare hed Sanne, og nummeret, der hedder Tænker på mig. Et af de numre, som ikke blev særlig populært fra albummet, men var et af de numre, som var utrolig personligt fra Sanne Salomonsens side tilbage i tiden. Musik fra tre årtier, det er musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne i denne her time, og lige nu skal vi en tur til Sverige og have fat i Mads Rolander.

0: Det her er musik for 3 og 10'er.
1: Somehow.

En kvindelig sangerinde, som har skovlet Grammy'er ind tilbage i tiden for sin flotte kvindelige popstemme. Det var Lester Stansfield tilbage fra 1989 med nummeret, der hedder All Around the World, hentet fra et suverænt album, hun kom ud med. Og Lester Stansfield er jo en af de sangerinder, som elskede at lave musik, og når popmusikken for alvor skulle udvikle sig, ja, så var det sådan en sangerinde, man kunne lytte til tilbage i slut 80'erne. Nu er det tid til, at vi skal have dansk musik på tapetet, og denne gang er det danske Shubidua.

De var en britisk gruppe, som slog igennem i slutningen af 90'erne. De hed Steps, og nummeret hed Say You Will Be Mine, hentet fra et suveræn album, de kom ud med tilbage i tiden. Det var en gruppe, der var aktiv fra 1997 til 2001, og vendte så tilbage igen i 2011 for at prøve at lave et opsamlingsalbum over alle deres store hits. Og det var en gruppe, som vækkede opmærksomhed blandt andet på de britiske hitlister, fordi de mindede lidt om den svenske gruppe ABBA på en ny og anderledes måde, sådan skrev musikanmelderne i hvert fald tilbage i England.

En af de sangerinder, vi kan være stolte af i Danmark, det er nok Anne Linnet. Her fik vi nummeret, der hedder Timer, Dage og Uger, hentet fra albumet, der hedder Min Sang, som hun kom ud med i 1989. Og Anne Linnet har jo været medlem af både Shit og Chanel, og har med sandt også været ind over en lang række store projekter tilbage i tiden. Hun har omskrevet digte til musik, og er en af dem, som blandt andet er født og opvokset i Aarhus. Men igennem tiden har hun faktisk haft gode samarbejder med en lang række store danske musikere gennem tiden. Hun har fået en ærespris, hun har fået en Danish Music Award pris, og er faktisk en af de kvindelige sangerinder, som også har været ind over at skrive bøger tilbage i tiden. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang skal vi have pigegruppen, der hedder The Dolly Dots.

Vi fik musik her fra en forretningskvinde og en dame, som har lavet rigtig meget musik i 80'erne og 90'erne. Det var selvfølgelig Madonna, og her fra filmen Dick Tracy fik vi nummeret, der hedder Hanky Panky med på vejen. Et af de numre, som hun skrev netop i slutningen af 80'erne og i starten af 90'erne. Og jeg må sige, Madonna, hun er en af dem, jeg virkelig har meget musik med i min samling. Det er fordi, at jeg godt kan lide hendes musikstil og den måde, hun faktisk har fremprovokeret musikken på en ny og anderledes måde gennem hele sin musikalske karriere. Nu er det tid til, at vi skruer tiden tilbage. Nu skal vi have rockmusik fra gruppen Sweet.

Den svenske gruppe ABBA er en af dem, der har været med i rigtig mange årtier. Her fik vi musik fra nummeret, der hedder Ring Ring. Vi var tilbage til 1973. Og så er tiden gået stærkt. Vi er på vej mod timeskiftet her på kanalen, og det betyder, at jeg, René Mikkelsen, er kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra tre årtier, som snart vender tilbage igen her på kanalen. Men lad os lukke og slukke med endnu et hit op mod timeskiftet, som er et af de gode gamle klassikere.

så er vi i luften med en ny omgang dansk og dejligt lige her på Amager Radio. Det er programmet, hvor vi simpelthen inviterer en masse af de gode danske kunstnere musikalsk på besøg ud af dine højtalere. Lige nu der starter vi med noget Lis Sørensen i mine øjne, de skal se. Vi kan også glæde os til noget Poul Krebs, noget Alberte, Rosted og Kreuzfeldt og Anne Linnetbane, Humleriderne, C.V. Jørgensen og ikke mindst Gasoline, som følger op her på Lis Sørensen. Velkommen også her på 103,4 til masser af dansk musik.

stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden, og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste.

Det er så dansk, og det er dejligt, og det er det lige her på 103,4. Her på Amager Radio, der har vi netop programmet her, hvor vi præsenterer store buketter af danske kunstnere og solister. Skøn musik og nogle af numrene, jamen det er jo fra en svunden tid. Mange af dem kunne som end lige så godt have været lavet i går. Ikke mindst her sammen med Rosted og Kreutzfeldt i nummeret, der hedder Goddag igen. Du kan også glæde dig til noget Gangway. Du kan glæde dig til noget Laura Lilleborg. Og så kommer der også noget Shirtsville og noget Peter Belli.

Det er dansk, og det er i alle tilfælde også dejligt. Her har vi fat i Soap. Soap is in the air. Du kan glæde dig til, at vi også snart præsenterer noget Humleridderne, og det gjorde vi i det her øjeblik, nemlig med Malerhjerne. Peter Belli, han ligger også for, og det gør Shirtswill også, og Linda Andrews. Der er rigtig meget at glæde sig til, rent musikalsk, hvor vi har fat i nogle af de rigtig dejlige danske kunstnere. Velkommen hos os her på Amager Radio 103,4.

0: for jeg har maler hjerne.
1: Goddag, det er fra Arbejdstilsynet. Hvor er jeres masker, du?
2: Mad

0: universitetet, og s-
1: hey, hvad laver han nu?
2: Ah, men jeg vidste, jeg vidste.
1: Typisk.
0: Det står mig ikke ud, for livet det går videre. Jeg arbejder for et firma, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Det er slut nu, tager aldrig masken af mere. Og det er så sandt som mit navn, det er...

Og her der var det Linda Andrews fra fuld skrue i nummeret The Light, Into the Light, for at være helt præcis. Det sidste nummer, som vi får plads til her i denne dejlige version af programmet Dansk og Dejligt, jamen det går simpelthen til C.V. Jørgensen de sidste minutter her. Nummeret det er Det siger sig selv.

Til tonerne af skønne C.V. Jørgensen, så skal vi til at lukke og slukke denne omgang af programmet Dansk og Dejligt. Tak fordi du har været med på en lytter. Mit navn er Mette. Jeg har været din vært på rigtig godt genhør. Guitar.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune. For fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejdet med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, når borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet. Altså, at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Kan man forbedre luftkvaliteten i en lufthavn med filtre, der fanger forurening fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af og åbner derfor CPH Airlab, et laboratorium midt i den travle flytrafik. Her skal man undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier fungerer i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år arbejdet målrettet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk ladede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt det, vi tester, er udviklet til helt andre brancher. Derfor er Airlabet så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødningen i lufthavnen i drift. Det siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavnens innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halker Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kr. Om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne. Også uden, at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk om anlægget. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Ja, hver fredag og søndag, når klokken kl. 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Dawn. Et kæmpe stort og rigtig godt velkommen ombord. Jeg sidder din musikkaptajn den næste time, lige indtil klokken runder helt. Mit navn er Mette Hofmeier Bjarno, og nøj, hvor har jeg glædet mig til at invitere dig på masser af dans og musik den næste time, lige her på din lokale.

intet mindre end et møgfedt nummer her sammen med The Staple Singers i nummeret Are You Ready? Jeg flåede dig tilbage til årstallet 1985, og nu skal vi have noget latinolyd her i dit helt eget Mettes Mix Radio. Det skal vi sammen med Ricky Martin i nummeret Shebangs.

Latino-lyd og middelhavstemning her sammen med ingen ringer end Ricky Martin. Du er landet i den ugenlige dosis Mettes Mix Radio. Stort og godt velkommen.

Bob Marley and the Wailers toner her i klassikeren Jammin'. De næste minutter bliver det stille og meget, meget smukt. Jeg har nemlig valgt, at vi skal lytte til Beth Hart, som jo virkelig forstår at sende musik afsted.

Et lækkert Memory Lane genhør fik vi her sammen med BB and Q Band i nummeret On The Beat. Det er Mettes Mix Radio, du lytter til, og vi er godt på vej mod klokken helt, men vi kan stadig nå at klemme lidt mere musik ind, så vi kan, ja, vi kan stadig nå at danse det hele af sted, ikke?

Du er landet i den ulige omgang Mettes Mix Radio lige her på din absolut egen lokal radio. Jeg har faktisk valgt, at vi i dag skal gå ud af programmet, præcis som vi gik ind. Jeg synes, det var et lækkert nummer, ikke? Den tager vi med resten af dagen. Det er nemlig The Staple Singers. Det her, det er så en extended version, som det hedder på dansk. Jamen, uanset hvad version, så synes jeg jo bare, det er et bladernummer. Vi tager nogle minutter her sammen med nummeret Are You Ready?

Og med de toner her, så er det altså ved at være lukketid i denne musikalske flyvning. Det har været en stor fornøjelse at være din musikkaptajn i den forgangne time. Programmet var præcis som det plejer, produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarno. Jeg håber, du har lyst til meget mere musik og bliver hos os lige her på din lokale radiofrekvens. Og du måske også har lyst til at lytte til en ny omgang Mettes Mix om præcis en uge, hvor jeg dukker op igen på samme klokkeslæt. Jamen, så er jeg kun tilbage at sige tak, fordi du var med mig. Det har været en stor fornøjelse at lave radio for dig.

Praying for Time med George Michael blev det første nummer i Sejrsteam denne gang. Det er et 80'er nummer, men det var fra hans Symphonica livealbum i 2014. Og temaet er Time Songs, men det har jeg haft på for lang tid siden, og nu er det altså tid til Time Songs part 2. Det er jo et af de ord, der indgår i temmelig mange sange, så der vil også komme nogle andre temaer, der ligesom bliver i nummer 2 udgave. Videre til et navn, der også var store i 80'erne, men her var de lige nået ind i 90'erne. Det er Susie and the Banshees med Shadow Time.

Og 80'er-navnene fortsætter her. Den politiske og meget ordrige forsanger fra The Smiths, Morrissey, der i øvrigt havde en flot duet med Susie, kommer her med et nummer fra 09, You Were Good In Your Time.

Det var sangen Time Won't Go Slowly med Snow Patrol fra 2019. Og det er stadigvæk Storbritannien, vi er i. Nu kommer bandet Space med sangen Good Times.

Den stemme tror jeg, de fleste kan genkende. Annie Lennox. Fantastisk sangerinde og en lang karriere, og i øvrigt også en af dem, der viser sig politisk i offentligheden. Her fra albumet Bear i 2003, sangen The Hurting Time. Endelig nu skal vi forlade England og til USA for at høre MGMT fra deres debutalbum i 2007, sangen Time to Pretend.

Stadig USA, men en del årtier tilbage i 1972 havde singer-songwriteren Jim Croce et stort hit, Time in a Bottle. Det blev endnu større, da han året efter blev dræbt i et flystyrt. Så han nåede at få den og i øvrigt et nummer tidligere som førsteplads i USA. Og det er blevet lidt af en klassiker fra 70'erne.

Et af mine 3-4-5 favoritorkestre fra Danmark, Baal, kom tilbage med et flot album i 2019, Time is Old. Og vi skal høre titelnummeret, men dog i en anden version, de lavede kort efter, hvor de havde tilført live strygere.

0: Og det sidste danske nummer blev Waste of Time med Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, bedre kendt som Mø. En sang fra 2014, men jeg tog den fra 10 års jubilæumsudgaven af det album. Laurie Anderson, en af de helt store pionerkvinder i branchen, både på grund af det tidspunkt, hun kom frem, og sandelig også med den stil, hun stod for, som jo er helt unik. 1994, albumet Bright Red, der var nummeret Same Time Tomorrow.
1: You know that little clock? The one on your VCR? The one that's always blinking 12 noon? 'Cause you never figured out how to get in there and change it. So it's always the same time. Just the way it came from the factory. Good morning. Good night. Same time tomorrow. We're in record.

Temaet her, Time Songs Part 2, er næsten renset for 80'er musik. Godt nok indledte jeg med et 80'er nummer, men det var jo så reelt i en udgave fra 2014 live. Men her hørte I faktisk det første reelle 80'er nummer på dagens liste, og men det slet ikke lyder som typisk 80'er musik. Men det var altså den store, mystiske, mørke og raspende crooner Tom Waits fra 1985-albumet Rain Dogs i sangen Time. Og man kan næsten sige, at sådan rent vokalmæssigt skal vi have lidt den kvindelige pendant til Tom Waits, Marian Faithfull, der desværre forlod os i januar 2025. Her et nummer, der kun blev udgivet, da det var med på en 98 Best Of-antologi, A Waste of Time.

Endnu en britisk helt, der ofte er med i sejrsteamen, Neil Hannon og hans Divine Comedy solo-projekt. Her var det fra 1997 album og sangen Time Watching, der i øvrigt trak en lille smule på det gamle 50'er hit When I Fall In Love, i hvert fald i teksten. John Mitchell er også en brite, der har begået sig i mange forskellige sammenhænge. It Bites for eksempel var en gruppe, han var med i, og han har så også startet sit soloprojekt Lonely Robot. Fra et album i 2019, The Only Time I Don't Belong Is Now.

Her mod slutningen af det her tema har jeg ikke helt tilfældigt placeret nogle af mine allerstørste favoritgrupper, der sågar også har nogle af mine favoritsangere i front. Her var det Marillion endnu en gang med Steve Hogarth, fantastiske, dramatiske og meget følsomme stemme, fra et nummer på albumet Happiness is the Road i 2008, men her i en lidt mere akustisk liveudgave, og det var sangen Wrapped Up in Time. Sparks, de to brødre, der bare bliver ved og bliver ved og har fornyet og forandret deres stil mange gange. Her fra album 2017 Hippopotamus skal vi høre What the Hell Is It This Time?

Og måske heltevokalen over dem alle, Billy McKenzie, her fra det album, der blev udsendt kort efter hans tragiske død i 97, sangen Give Me Time. Så mangler jeg kun det sidste nummer, og det er så det andet reelle 80'er nummer, med en forsanger, der desværre også er gået bort. Talk Talk fra deres fantastiske album i 86, The Color of Spring, og sangen Time, It's Time. Og ja, det er tid til, at Steen Seier siger tak for Sejers-teamen, og glæder mig til, at I lytter med en anden gang.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.